första smakbiten vi fick på det turkise projektet till Delara kallt Själen. Albumet är ute nu och där finner du Lotta. Du detta hörte här hos mig som också heter Själen. Jag heter Jasmin Mehmood. Justin Bieber har gett oss inte bara ett men två album, Swag 1, Swag 2. Jag liker toan best, men det I enan. Du finner låta Daisy, så den ska du få av meg etter Gabby Ponte aller først. Dette her Thunder.